Ega like John, kumusta? Mayong buntag ka natutanan. Welcome din ini nga tong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutos mabot nga itong pagsibya karong buntag at karong adlawa. Medyo malandungon din sa akong nimutangan. Kumusta og mayong buntag bukid nun? Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte og Davao Oriental. Good morning! Cotabato og Lanao. Good morning! Busan del Sur del Norte. Good morning! Surigao del Sur del Norte. Good morning! Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Good morning! Good morning! Kumusta Moria? Kumusta mga katikaran ug mga pagpanikay-sikay sa gyapon kininosab inyong pinalanggang Kuya Dodge manghinaot nga kitang tanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan anaas kapiskay ug kabaskog sa panglawas inubanan sa kadasig ug kakugi kay ang tao nga makugihon permanenteng busog. Ang pinakanindot nga labanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan alang sinadlaw-adlaw natong pakigbisog sa atong panginabuhi ang labing mahinungdanon dasig ug kugilang.

Gala, kumusta, kumusta? Kumusta, maayo nga adlaw sa tanan? Kumusta, maayong pagpaminaw sa inyong tanan? Kumusta, madlam people? Mayong adlaw, Pilipinas! Mayong adlaw, Mindanao! Asa na pita karon mga higala, nagpakapaka, naglagobo, naglanog-lanog, kining atong tulumanon,

0: Darling, gamay na kayo ang atong bugas.
1: Hurot na da itong bugas nga gipalit na ako.
0: Kay bawo ka. Kusog na mga unang imong mga anak ni mo, darling.
1: Sige. Malakos ako karon.
0: Asa man ka mo adto?
1: Mangita ko bugas.
0: Asa ka pa ingon? Asa man ka manghuwa magbugas?
1: Basta ako niya bahala.
0: Nganong dili man ka magsaba og asa ka mo adto ha?
1: Dili na kinahanglan, darling. Dili na kinahanglan para makahibaw ka. Basta, iniguli na ko, makabugas na ko. Lakaw na ko!
0: Darling! Samog inintawahan na. Mula ko, digan magsabaw asa mo adto. Dili magsabaw kung asa sa manghuwa mo bugas.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod, Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Friday, kamakabuhay. Kumusta ka na dyan? Kamakabuhay, unsa man ang oras ni mo di asimong nahimutangan karon sa gihapon, kahimsog o kabaskog sa panglawas ang atong iampo, kanunay sa labang makagagaho. Ako si Lady Batud. Magkuyo kita sonso sa kaoras, uban sa atong tuyo ug tumong, as usual, good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. And sama sa atong naandan, daghan kita gisgutanan kabayan sa atong panglawas ug sa atong mga produkto mismo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus. Alright, kamakabuhay niya na usap kita sa laing sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Almel. Ang badlungon nga si Almel. Karamadlawa mong ikaw pat kayo to kong chapter 4 sa yahang story. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Maayo ang inyong gibuhat nga inyong gikumbinser sila na bahin ako. Nga mahal ko kaayo siya. Nga kung dili mi magadayon, piliun ko na lang ang mamatay.
1: Ako mismo ang nakigsulti niya, Almel Apo. Nga kung unsa man ang inyong problema, inyong sultihan. Kung mahimo pang magpabilin sa relasyon, pangitaan o paagi.
2: Ayaw ka balaka, Manoy. Wa mi daotan nga gisulti nga tukang lana, batok nimo.
0: Maayo.
2: Ikaw man lang ang naguna-huna og daotan ba namo, ngadto niya?
0: Dili na ko gusto manglibak pa muna ko din sa bahay, ha? Kay wa mo masayot. May mong mahibaw o makabati siya. Sama sa naitabo.
1: Almel Apo.
2: Ni-question, Manoy. Nganong dili ka naman na mamaray kang lana nga magpuyo ka sa usa ka apartment aron dili ka na mo pauli pa dinhi. Aron sa ingon, layo ka na namong imong pamilya. Total, wa ka may pagbati diri namo. Makabuhi masab ni mo si lana. Ngano mo daginot ka pa man sa pagpauli dinhi.
1: Bugo. Oh, Almel, ang baba mo.
0: Maayo nang ni ako dinhi puyo uban ninyo ning pobre nga kahimtang aron makita niya ug adlaw-adlaw kunyang kaluyan sa akong kahimtang. Aron sa ingon, siya na mismo ang mangandoy para nako sa usa ka haruhay nga pamuyo. Ug sa ingon sab niya nga paagi, himuon ko niyang iyang hari usa ning mga adlawa.

0: Ingon man ang atong website exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Ito ang buhay. EXL Makabuhay Plus. Halina't magmakabuhay. Anyway, ni anang imong ipaabot nga espesyal nga mensahe karon. Sa makabuhay matod pa kay ni anhi ang anak sa tao aron pagpangita ug pagluwas sa mga nawala. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Lucas 19, versikulo 10. Dagang salamat, ayaw kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory. Hangtod sa sunod nga higayon sa samang takna ug ning istasyon sa mismong Tulumanon, magkuyog gihapon ta, always and forever, bisag sud lang sa usa ka oras, chokes na. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus ug sa atong Tulumanon, imong Tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
2: Kini ang FMR.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment amo na kining gituman pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.

0: The time now on FMR. It's 6 o'clock.
1: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
2: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
3: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
3: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Ug ang pulong na himong tawo.
3: Ug mipuyo siya uban kanato.
5: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
6: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
3: Magampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami, Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
7: Himaya sa mahan, sa anak ug sa Espiritu Santo.
8: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
7: Himaya sa mahan, sa anak ug sa Espiritu Santo.
8: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
7: Himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
8: Maingon sa sinugdan
7: karon sa gihapon sa mga katuigang walay katapusan. Amen.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Babaw sa kalibutan, adunay nagkalandain suliran sa kinabuhi, adunay nagsubok, nagpako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pinok kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan, tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, nabuhon na kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arne sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

0: vitamins nga makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong papainom aning Nerviflex syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nanunda na gid siya. Na ako'y gipainom niyang vitamins sa una pero masakit man yung tiyan, dili siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerviflex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
1: O, nasab kita yung Nerviflex AA para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviflex AA or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o paminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. O para po sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga rigla, matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. O sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntes. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod sa iyang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.

0: Og Representative Romualdez gipatawag alang sa pagdungog sa hangyo nga hospital arrest. Balitang international, Saudi Arabia gigibumbahan sa Houthis si 33 ka sibilyan samdan. Balitang paugnat sa kusog Singapore Open sunod target ni Alex Yala. Og sa tung balitang showbiz, muka uso nagayog pasaylo kang Ruben og Mariel Padilla. Og atong gulo ang tudling sa tung magabalita og gagaron sa tung mga detalye, mga kabibes, kapamilya, mga kaarangkada.
1: Arangkada! Balita! Local!
0: O na sa detalye sa balitang lokal. Ingkagol sa prisuhan ang usag kalalagi human nasagpang dunay dalang dakong bulto sa marijuana sa Dagbayan sa Davao ni Adong Biaging Adlaw. Matod sa Davao City Police Office na signit ang suspect nga si alias Ivan atol sa gipegayon nga by-bust operation sa Barangay Dalumo ng Sunat. Nakumpiska gikan sa iyang posisyon ang 8,400 grams o kapin 8 ka kilo nga gipaugang dahon sa marijuana. Ang dunay kandidat nga kapin 1.8 million ka pesos. Ikustudya na garon sa kapulisan ang suspect alang sa pagsaka sa tukmang kaso bato kaniya.
1: Arangkada!
0: Dakong sunog ang miulbo sa duha ka magalungsod sa Davao de Oro kagahapon. Mala sa report. Usa ka dagkong tindahan ang gilamoy sa galayo dito sa lungsod sa Montevista kagahapon sa buntag. Padayon pa nga gimbestigahan sa mga awtoridad unsay hinungdan sa sunog nga milamoy sa Yuyu Store dito sa Barangay Poblasyon. Noon walay natala nga samdan og padayon pang ginasubay ang damyo sa maong residente. Samtang sa lungsod sa Compostela, subli na sunog kagabi ang kabugiran ng bahin sa Purok Ambawan na sa Barangay Usminia, Compostela. Matod ni Mayor Ibdao, nagdinabangay na ang Bureau of Fire Protection, kasundaluhan o gagamahan ng lugar nga magmuntar sa gitawag nga fire line aron maapula ang sunog nga natigayon sa usa ka bukiran na gabahin sa maong lugar. Nanghatag umugaba 31 million pesos ang kagamahan ng probinsyal sa Davao de Oro alang sa nagkadayang programa at proyekto sa 11 ka mga lungsod. Mala ni Governor Ol R.M. Banglo danang baga LGU nga musalmot sa LGU nga night atol sa Bulawan Festival nagkadawat og palipay gikan sa iyahang opisina. Nagkadawat easy first prize winner og 7 million pesos ang lungsod sa Pantugan, 5 million pesos ang lungsod sa Mungay, isip second place og 3 million pesos alang sa lungsod sa Laag, isip third place. Samtang ang nahibilin nga 8 ka mga munisipyo magkadawat og tag 2,000 ka pesos. Matod ni Babanglo, nalipay siya nga makahatag ang probinsya og dugang tabang sa mga lungsod alang silang kaayuhan og kalambuan. Dakpan ang usag kaminero sa Bulawan human napalitan og kapintunga sa milyon ka pesos nga kantidad sa gituang syabo dito sa Compostela, Davao de Oro ni atong miaging gabi. Mala sa Davao de Oro Police Provincial Office. Nasikop si alias Gar, 46 anyos, atol sa bypass operation nga gilusan sa kapulisan og sa Philippine Drug Enforcement Agency dito sa Purok 9, Barangay Ngan, Compostela. Matod sa mga awtoridad, ang suspek kinsa gilang high value target nga nang wala na kapalangga dihang gisikop human nakuhaan og mugaba da 544,000 pesos nga kandidat sa gituhang syabo. Nasagpit bon nga do sa suspitsado ang .45 nga pistola og buhing mga bala. Aron malikayan ang sunog sa kasagbutan. Nagpaygayon og pagpamisbis ang lokal ng kagagamhanan sa Tagum City, Davao del Norte sa usa ka Bukiranga bahin sa mga barangay kagahapon. Subala sa City Information Office, nagpaygayon sa preventive watering activity ang City Disaster Risk Reduction and Management Office dito sa barangay San Isidro. Partikular nga gibisitahan sa CDRRMO ang usang kasagbutan o kasimpinitan sa maong baryo nga dali dakpon sa kalayo o moresulta sa pagkailap sa maong sunog. Nagpasidaan sa publiko ang lokal nga gamhanan sa sudanda sa paglikay sa pagsilaob o paglabay og luna pipe bagay nga upos sa sigarilyo ngadto sa kasagbutan aron maligayan ang sunog.

0: Oras sa alas 6:37, katapusang detalye sa balitang lokal, sikop sa kapulisan ang upat ka mga matudpadig payuhot o ilegal nga druga dito sa Dagbayan sa Tagum. Adtong miaging adlaw, sumala sa kapulisan adagpan na mao sila si Alben, 31 anyos, Christopher, 33 anyos, Gary, 41 anyos, o Ginilin, 41 anyos, kinsa pulos magamulupyo sa barangay Magugpo East ning sudad o sudad sa Tagum. Target sa prisyon nga gipahigayon dito sa nahimutangang baryo. Bandang alas 12:32 o 38 sa kadlawon, si alias Alvin Kinsa napalitan sa nagpailang buyer o usa ka sosay sa gituang Cebu valor 7,500 pesos. Yang girikisa, upad ka mga dugang sosays ang nakuha gikan kang Alvin. Nakuhaan usap sa tagsa-tagsa ka mga pakiti sa Cebu o mga drug paraphernalias ang laing tulupa ka mga suspect. Detalye sa balitang regional, ang ulag sa barangay Gagawa duman gipusil sa wala mailing suspect dito sa lungsod sa Datu Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte kagahapon sa udto. Tumalang sa Bangsamoro Police Regional Office kung pro barm ang biktima ilang si Datu Mista Ping Giaman gagawad sa barangay Baka sa nasangpit nga lungsod. Sa investigasyon sa kapulisan, nasairan nga naitabo ang insidente dihang giduol sa usa ka lalaki o gagkalit lang gipusil ang biktima samtang nagtindog duol sa iyang panimalay. Abdik nga misibat ang suspek samtang ang biktima gisirit sa iyang mga gabanay ngadto sa ospital. Gimoa na garon sa pagpanubay sa mga otoridad ang maong krimen. Lugar na Maguindanao, Del Sur, Del Norte, halos kada adlaw na ay patay din ang lugar.
1: Arangkada Balita National.
0: Detalye sa balitang nasyonal, isgutan sa Senate Impeachment Court karong September 23 ang isyo. Kabahin sa pilagyod ang ihap sa mga senator judge nga makakumbikto kang Vice President Sara Duterte. Kinihuman gipunting ni Senador Robert Tulfo ang argumento kabahin sa kakulang sa mga senador alang sa gilatid sa konstitusyon nga 16 voting threshold sa impeachment court. Mato ni Tulfo, doon ay pipila nila ka mga kauban ang dili personal nga maka-apel sa botasyon sang lit naka medical leave sa laing nasud o kaha nagtago-tago sa balaw. Partikular gagitumbok ni Tulfo ang paggawala nila Senador Judge Loren Ligarda kinsa gi-ka-report nga kasamtangang nagpatambal sa iyang baladian sa Europa. Sugad nagtigo ang impeachment court, wala pod ang presensya ni Senator Judge Ronald Bato de la Rosa kinsa nagtago-tago nunot sa arrest warrant kaya ang giatubang gikan sa International Criminal Court. Bitaw pod no. Pero ang nakabutang magod sa balaod, Senator Judge Tulfo. Ha? Two-third and all senators. So, murag ulahin naman kayo nga usbon pa ang di ba, ang ginini ang balaod. Unsa tong giingon na Jesus ko diro, murag muro pa ako na siguro ito yung maduman. Ano sa ba? Muro mag hapit na mahuman ang impeachment trial niya. Di pa na ito usbon ang ginini ang butuhan. Kung pila magyan, mamay nagkabutang diya sa Constitution nga 2/3 in all. In all senators.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Padayon sa tuwang arangkada balita sa buntag. Itudlo na ang paggamit og kondom o uban pang mga matang sa contraceptives sa mga grade 8 students sa tanang senior high school sa nasod. Sumala sa Department of Education, pakusga na ang reproductive health education pinagi sa paglakip niini sa kurikulum. Ibutiyag sa Department of Education nagbaong galambuan na tul sa House Budget Hearing. Dinesgutan ang makabalaka nga pagsaka sa ihap sa pagpamabdo sa mga dalagita. Matod sa Education Department, tumong sa maong langkang hatagan og tukmang kay balo ang kabataan unsaon malikayan ang sayo nga pagkabuntis og makalikay sa makatakod nga sakit nga makuha sa pagigilawas. Giyawag usab sa Department of Education ang bagidikanan nga mahimong abli ang ilahang pagsabot o pagsabot aron matudloan og magiyahan sa tama nga paagi ang ilahang mga anak gabahin sa isyu sa reproductive health o sa sensitibong hisgutanan labot sa sex. Ala. Dilikha ang mga bata ani sa ilahang ka-curious ilan na noong buhaton ang sex. Ay kabalo na sila mo gamit unsaon nga paggamit sa kondom o guban pang mga contraceptives nga dili mabuntis ang usag babae. Ako kinikanan di ko musugot ani. Di ba? Makurious na ng mga bata ani. Tudluan ni mo ngani, magtudlo ka na. Magkuan magigkag mag-imagine magud kang mao ni ang katong organ sa lalaki o mao ni ang kondom. Ngana man na. Ay imong ipasulod ngana. The more na noon, sa ako lang niya. Damura noon nga mainganyo ang mga banta nga magbuhat og di ba? Pakikilawas ngadto sila hang mga uyab. No? Eh nagkabalo na sila. Ay kabala ka. 50 na ta ni. Usab na itong gitudlo ni Ma'am ug ni Sir. No, di ba? Ay, Still lang no, eh. Minuhuna-unaan anang itudlo sa mga banta. Okay? Susihon sa National Bureau of Investigation nagmatod pa multi-billion pesos nga flood control project sa Dagbayan sa Davao sa posibleng anomalya. Matod ni NBI Director Melvin Matibag, partikular nga silipon ang 1.9 billion pesos nga kantidad sa proyekto kontra baha ni Davao City First District Congressman Paulo Pulong Duterte. Ibutiag ni Matibag nga base sa ilang pagsusi ang maong nagkontrata apil sa 2.7 billion pesos ng flood control project nga gihatag ngadto sa Genesis 88 o sa kakumpanya nga gipanag-iya sa pamilyang Iskandor. Inilang kalyado sa mga Duterte. Matud pa ni Matibag nga apil sila ang susihon kung dunay irregularidad sa mga proyekto. Labi na sa mga lugar diin usa lamang kakontraktor ang nangharo sa flood control project. Giklaro sa NBI Director nga wala nagpasabot nga dunay anomalya ang baong mga proyekto busa kinahanglan pa ang makuti nga investigasyon. Insi minutos na mga kabayibs ka pamilya garangkada una mo dangat ang tagna sa alas 7 sa buntag.
1: Arangkada Barangita International.
0: Detalye sa balitang international, nanganti ang Saudi Arabia nga mubalo sa ron silutan ang militanteng Houthi nga nangatake sa mga pasilidad dito nga misangko sa pagkasama sa daghang mga sibilyan kagahapon. Mala Saudi Energy Ministry, sagad sa nadamyos ang mga pasilidad sa petrolyo sa kasadpan nga bahin o gabagatang bahin sa rason. Matud sa mga otoridad sa Riyadh, miabot sa 73 ka mga tao ang nangaangol sa pag-atake sa mga syudad sa Abah sa Kamis Musyait, Jasan, Hassan o Nazran. Tungkol sa insidente, misangka ang usangka porsyento ang presyo sa petrolyo sa world market. Misirit po nga to sa $99 ang kada baril sa Brent crude.
1: Arangkada Barangita Sports.
0: Sa atong pognat sa kusog, human sa iyang kampanya sa US Open, musalmot na po sa laing dakong torneo si Pinoy tennis ace Alexandra Ayala. Kabala sa report, ilauman nga mahimong number 6 seed ang 21 anyos nga si Ayala sa pagsugod sa 2026 Singapore Open. ang maong torneo nga dunay pagtugot sa WTA 500 ipaigayon sa OCBC Arena sa Singapore gikan September 21 ngadto sa September 26. Gilauman nga duguko na pondo sa iyang mga fans ang bag-ong Pinay tennis sensation.
1: Arangkada Showbiz.
0: Yeah, sa balitang showbiz, gibuak na ni Buka Uson ang iyang kahilom. Aron na palungon ang mga chismes nga doon na siya ay anak kang Senador Ruben Padilla. Sumala sa kani sexy star o government official, wala si anak o never matod pa siya nagkaanak kang bisan kinsa. Sa usa ka social media post, nangayo pod og dispensa si Muka kang Senador Ruben og sa misis ni ining si Mariel Rodriguez. Sana matud pa ni Muka nga lagmit dili na gyud siya makaanak tungod sa iyang edad. Gawas lamang kung itugot gyud kuno sa kahitasan. Wala pa reaksyon ang magkaayong Padilla kalabot sa nahisgutang issue. I know that I can't do no wrong. Nalambigit din sila sa una, si Muka o si Ruben Padilla. O, action na po si Hilo, si Mariel. Okay. Bakit atong showbiz balita, atos ang liliyon, may galang kahimtang sa atong panahon, nagkaroon ng adlawa kung ano na ba yung monitor ng low pressure area.
1: Arangkada Baranita Weather Update.
0: Yes, ito ang weather update. Nagpadayon sa pagdala og hulga sa pagbaha og pagdahili sa yuta ang gipakusog habagat og ang trough sa bagyong Kruvan nga kasamtangang nagapikto sa dagan sa panahon sa tibok Luzon og Visayas. Base sa 24-hour public weather forecast sa PAGASA, karong adlaw September 9, magkasinati og panalagsang pag-ulan ang Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas ug Occidental Mindoro tungod sa habagat. Damdag ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region ug Aurora magatagantam sa ambog maragumon nga kalangitan, dungan ang katagatag nga pag-ulan dala sa Turo sa bagyong Kruvan. Kung asa ang Metro Manila uban sa bahin sa Luzon, Aklan, Antique, Gilauman usab nga makasinati og pag-ulan. Sa bahin sa Mindanao og sa tibok Davao Region, magapabilin ang maragumon nga kalangitan ang adunay localized thunderstorms nga mahimong nga magdala og kalit nga pagbaha o pagdahili sa yuta. Magaparayon ang hinay hangtod sa kasarangan nga hangin gikan sa habagatan ngadto sa habagatang kasangpan nga bahin, samtang ang buabot usab sa 0.6 hangtod 1.8 meters ang gatas-on sa pagbalud sa kadagatan. Lauman nga murula sa 26 hangtod 33 degrees Celsius ang temperatura karong adlaw. Kung asa mo dan ang midanag ang adlaw kaganinang alas 5.33 sa buntag o ginimusahop unyang alas 5.45 sa kahaponon.